0: Kakari ki poffo itte ne koti jotte puu voi hoi te uru gata po koti jotte kaoru voi hoi te uru gata puu. Ja ei hoki jau ko te ubu aatte tu hikki haittaa ikki kappuu. Kinga vaamanga, kinga tau virama iea.
1: Koi ni katoa hoki, ngā taonga, e tae ana e te puu kōrero te whakamahi. Ko te whakamahi tana taiaha, ko te whakamahi tana te te whai tana tokotoko i tana... I tana tiripau, i tana patu, i tana mere, i tana kotiate, i tana toki.
0: Patua guru, patua hao, patua te toki ata i haruru. Tuku atu au ki a piki atu ki nukanda ki te maro huka huka nui a takaroa. I hoti a i e nuku tai maroro.
1: I tua atu i au ake whakaro. Ko te whakapono o te Māori, e he Māori tō taku rākau. E tae ana e taku rākau, te mana ki āu, iau e whai kōrero ana. Te whakatāhua i aku kōrero, te hōmai kupu hoki māku.